0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

6 septembrie în calendar. Deja ne apropiem de finalul lunii septembrie, începe octombrie, pentru unii mult mai aproape de sărbătorile de iarnă, pentru alții pur și simplu o toamnă pe care o așteptam de ceva vreme. Ne bucurăm de dimineața asta împreună cu hituri de la Pro FM, bineînțeles, super piese, mă asigur că ai ce trebuie pentru dimineața asta din punct de vedere al muzicii. Coil Ray, Players imediat și Martin

0: Holy Moly, uită-te în ochii mei la Pro FM. Bună dimineața, 26 septembrie, ziua europeană a limbilor. Astăzi poate ai învățat o limbă la școală, poate alta din muzică, din seriale de televiziune, din desene animate, cine știe, tocmai amestecul ăsta de limbi este sărbătorit astăzi. Feluri diferite în care oamenii ajung să se înțeleagă și în care, în general, îi ajută pe oameni să înțeleagă lumea din mai multe perspective. La mulți ani, tuturor celor care vorbesc măcar o limbă străină, dacă nu chiar mai multe. Azi, 27 septembrie, este Ziua Europeană a Limbilor. 24 de limbi oficiale în Europa, inclusiv româna. Rămânem cu hiturile aproape, bineînțeles. Pauză scurtă, apoi Clock Clock, Someday Soon și Meal for Life, You Love Me, pe Pro FM, neața.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. Prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descar-

0: Alex Parker, Heartbreak la Pro FM. Bună dimineața, sper să aveți parte numai de vești bune în acest weekend. Și poate una vine de la mine, pentru că în ziua de luni, de dimineață, de la prima oră, poți câștiga o gălăgie de bani la Pro FM la concursul Five to Survive, noul concurs care ți-aduce sute sau poate chiar mii de euro. Uite, ne apropiem de 1000 de euro în fiecare zi de luni până vineri la What the Fun cu Ela, Ionut și Bogdan. 5 întrebări super simple de cultură generală. Fiecare întrebare valorează 50 de euro. Ultima întrebare îți dă toți banii, dacă mai sunt acolo adunați peste și bani din vreun report. Și uite că avem 850 de euro luni dimineață la Five to Survive, o sumă foarte bună, cu o grămadă de opțiuni și posibilități de cheltuială, sunt convins, la fiecare dintre voi. Baftă la concurs luni dimineață, ascultă radioul dacă vrei să-i câștigi, detalii și pe site pe profm.ro. Iar în materie de muzică, ești pe Pro FM în locul potrivit. Mark Benjamin, imediat Waiting for You și chiar acum Animal, Cat's Eye la Pro FM. Neața!
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

Să fie genul ăla de zi. Avem super piese la Pro FM. După Alina Eremia, genul ăla vine Topic, Sorry Papi și Ancora de la The Urs. Să fie ziua aia în care se întâmplă toate planurile pe care le-ai lăsat pe weekend. Hai că facem sâmbătă, duminică. Dacă n-ai planuri, cu atât mai bine. Poate că asta este fix ce ai nevoie. O zi fără planuri, spor la treabă dacă lucrezi. O zi excelentă tuturor. Cu Pro FM ai hiturile, ai muzica. Drum bun dacă ești la volan fix de la ora asta. De muzică mă ocup în continuare, rămâi cu mine. Suntem și online împreună pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil. Avem toate motivele să ne bucurăm de o zi de weekend așa cum este ea astăzi. Cu vreme mai bună, cu vreme mai slabă, cu răcoare. E toamnă, n-ar trebui să ne plângem de un pic de răcoare. Hai să ne bucurăm de ce avem și, evident, să mai ascultăm niște muzică imediat după scurtă pauză. Revenim pe Pro FM. Rămâi, neața!

aproape de finalul orei. Imediat vin știrile de la 8 aici la Pro FM. Ne informăm, mai avem și muzică, evident, până în fix, dar mai ales în ora următoare. Rămâi cu mine pentru Damiano David, Next Summer, în câteva momente la Pro FM. Știrile, apoi revin și cu The Motans. Ține-mă minte, să ai o zi excelentă. Bună dimineața aici pe Pro FM. Rămâi!

Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist, radali, show de lumini pe Crișuri.

0: susținut de Digi.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără, sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Bun găsit la știrile Pro FM, sunt George Sandu. O deputată a contestat desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Președintele a promulgat legea care elimină admiterea separată la licee, iar un aeroport din Italia și-a schimbat numele în Silvio Berlusconi. Guvernul Mureșan mai dă un test înainte de a ajunge la votul în plen. O deputată a atacat în instanță decretul prezidențial prin care Siegfried Mureșan a fost propus premier. Curtea de apel București a stabilit termen luni, cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului constituțional în care poate fi votat guvernul. Judecătoarea din dosar este una nefavorabilă PNL, scrie G4 Media. Totuși, decretele prezidențiale de acest tip nu pot fi atacate în justiție și asta o știe orice student din anul întâi de la drept, a comentat pe Facebook postul judecător Cristi Danileț. Legea care elimină examenele separate de admitere la licee a fost promulgată de președintele Nicu Șordan. Astfel, admiterea în clasa a noua se va face în continuare pe baza rezultatelor de la evaluarea națională, fără un examen suplimentar organizat de fiecare liceu. Legea modifică actul normativ din 2023 care introducea această măsură aspru criticată de elevii, părinți și unele ONG-uri din educație. Admiterea separată ar fi deschis ușa inechităților și ar fi creat avantaje pentru copiii bogați cu banii de meditații, a spus organizația Salvați Copiii. Nu există până acum români printre persoanele afectate de cele două incidente produse ieri în Grecia, anunță Ministerul de Externe. Este vorba despre explozia care a provocat prăbușirea unei clădiri în centrul Atenei și incendiul izbucnit la bordul unui feribot în apropiere de insula Mykonos. În urma exploziei din Atena, 3 persoane au fost rănite. Pe feribot se aflau 28 de membri ai echipajului și un pasager. Toți au fost evacuați în siguranță. Bun venit pe aeroportul internațional Silvio Berlusconi. Asta vor auzi de acum călătorii care aterizează la Milano Malpensa. Al doilea aeroport din Italia a primit numele fostului premier Silvio Berlusconi, după aproape 2 ani de dispute în justiție. Schimbarea numelui a fost deja aprobată în 2024 la inițiativa ministrului transporturilor Matteo Salvini, dar a fost contestată de primăria din Milano, fără succes însă. Silvio Berlusconi a fost premier și lider al partidului Forza Italia. El a murit în 2023 la 86 de ani. Alex Bologa a devenit pentru a treia oară campion mondial la para-judo. Sportivul român a câștigat medalia de aur la categoria 70 de kilograme la campionatul mondial de para-judo organizat la Tbilisi, în Georgia. Campionul paralimpic de la Paris din 2024 a învins în final un adversar georgian. Alex Bologa este nevăzător după ce și-a pierdut vederea când avea 6 ani. Vremea va fi plăcută azi cu temperaturi normale.

Pentru data din calendar, pe parcursul zilei mai sunt posibile ploi scurte la munte, în Dobrogea și prin sud. Vântul va sufla cu putere pe litoral. Maximele vor ajunge la amiază până la 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

E deja 8 și un pic, ești pe Pro FM, până dimineața, weekend în continuare, dimineața de sâmbătă o petrecem împreună, mai răcoroasă dimineața asta decât altele, dar până la urmă, dacă reușești să-ți găsești locul potrivit în ecuația acestei zile, chiar și la muncă poate-ți găsești zona ta de confort, atunci cu siguranță ziua va fi una mai bună. Și asta îți doresc în continuare, zi excelentă cu Pro FM, hituri de la noi, pentru că muzica ajută în orice situație. Iraida, Nu te mint, Don't leave, de la Accent în câteva momente, plus piesa asta tare de la Bad Bunny, Nueva YOL, pe Pro FM, bună dimineața!

0: siguranță, 2026 a fost anul lui, a fost prezent peste tot, mediatizat peste tot, premiat peste tot. Bad Bunny, Nueva Yol, asta am ascultat la Pro FM. Bună dimineața, suntem împreună în continuare și on air și online. Și cel mai important, poți să câștigi bani de la Pro FM dacă prinzi concursurile Five to Survive. În ora trecută ți-am spus că există o sumă frumușică luni dimineață, pentru că s-a strâns un report și peste cei 250 de euro pe care i-ai garantat în fiecare zi de luni până vineri. Mai sunt și alții care aduc suma totală de luni la 850 de euro de câștigat la Pro FM, da? Five to Survive e concursul, detalii și pe site pe profm.ro, dar cel mai important, ascultă dimineața What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan și răspunde la cele 5 întrebări simple de cultură generală. Cu muzica ne ocupăm în continuare, imediat super hituri de la Guess Who, Totul pe Nimic, Mira, N-am să te las, în câteva momente pauză scurtă și revin pe Pro FM. Neața!
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica! Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita! Hai în stațiile OMV!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi!
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

The Second Voice, Let Me Be. Bună dimineața aici pe Pro FM. Vorbim despre sărbătoriții zilei de astăzi, 26 septembrie în calendar. Din România pot să menționez că ieri a fost ziua lui Rareș, cel care ne-a făcut cei mai fericiți de pe pământ cu foarte multe hituri recente și de obicei vara ne cam face fericiți cu câte o piesă tare. La mulți ani și celor născuți într-o zi de 26 septembrie, cum e cea de astăzi. Există și vedete care aniversează, de exemplu, Cristina Milen primește 45 de ani, actriță, cântăreață din anii 2000 de atunci. Serena Williams, sportiva, da, tenismena, împlinește 45 de ani astăzi. Mai sunt lucruri care se pot sărbători într-o zi de 26 septembrie, de exemplu 57 de ani de la lansarea albumului Abbey Road de la The Beatles, un album absolut emblematic. E poza aceea în care ei stau în linie așa pe trecerea de pietoni, celebra poză The Beatles. La mulți ani încă o dată celor care sărbătoresc orice astăzi în ziua de 26 septembrie și, bineînțeles, cel mai important, cei care sărbătoresc ziua de naștere. Să aveți o zi cum vă place, petrecere frumoasă, cadouri, prieteni, tot ce vă doriți și, evident, muzică de la Pro FM. Jason Derulo imediat, Complicated, și chiar acum Alexia.

0: The Chemical Brothers la Pro FM, un remix foarte tare de la DJ Dark. Apropo de Go, vă recomand să go, go, go și să descărcați aplicațiile Pro FM, pentru că sunt gratuite pe App Store și Google Play și îți aduc radioul aproape, muzica acolo unde ești și tu pe telefon, oriunde ai fi și ai avea un pic de internet, ai și Pro FM lângă, și dacă ai un telefon pe Android și dacă ai un telefon din zona iOS cu sistem de operare. Magazinele vă așteaptă, sunt absolut gratuite acele aplicații Pro FM din App Store și Google Play și ai și detalii despre concursuri, ce se mai întâmplă la radio, evident, muzica, topurile, tot ce ai nevoie este acolo pe noile aplicații Pro FM. Descarcă-le dacă nu le-ai descărcat încă. Îți găsești toate linkurile și pe site pe profm.ro și pe toate rețelele sociale. Dati imediat Call Me Back, apropo de muzică și Gims, o la seniorita în câteva momente aici pe Pro FM. Bună dimineața!
1: Abonament la sală? Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

dimineața, ne apropiem de 9, imediat vin știrile la Pro FM, ne luăm porția de informații, dar continuăm cu muzica, avem nevoie de ea toată dimineața, poate și de o cafea, de un mic dejun, un ceai, ce funcționează la voi în dimineața asta, să fie ziua cum vă place, spor la treabă și drum bun celor care sunt la volan în momentul acesta, vin cu hituri până în știri cu o super piesă, se numește Magnetic, n-am știut niciodată cum se pronunță artistul, cred că e Bausa, dar mai am și pentru după știri o piesă foarte tare, Manuel

0: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, până basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG,

0: reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM e Open Radio!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Au fost anunțați miniștrii din guvernul Mureșan. Aproape 2000 de blocuri din București rămân de luni fără apă caldă, iar centura Comarnic este aproape gata de inaugurare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Liberalii primesc cele mai multe fotolii, 7, 5 vor merge la USR și alte 3 la UDMR. La interne este propus președintele Senatului Mircea Brudean, iar la sănătate Oana Gheorghiu. La apărare, mediu și externe ar urma să rămână tot Radu Miruță, Diana Buzoianu și Oana Țoiu de la USR. Și Ceche Otilo de la UDMR ar continua la Ministerul Dezvoltării. Pentru Ministerul Justiției a fost nominalizată Andreea Chiș ca ministră independentă. Ea a apărut în documentarul Recorder, Justiție Capturată, în care a vorbit despre problemele din sistemul judiciar din perspectiva experienței ei de judecătoare și fostă membră CSM. Siegfried Mureșan se așteaptă ca audierile miniștrilor și votul de investitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, iar procedura parlamentară să fie încheiată cel târziu miercuri. Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă chiar când vremea a început să se răcească. Termoenergetica începe de luni lucrări de modernizare în sectoarele 4 și 5. În sectorul 5 sunt afectate aproximativ 750 de blocuri. Apa caldă ar urma să curgă din nou pe 3 octombrie aici. În sectorul 4 sunt afectate aproximativ 1100 de blocuri. Lucrările vor continua până pe 9 octombrie. Intervențiile sunt finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat și presupun înlocuirea conductelor vechi cu unele noi. Încă puțin și vom putea circula pe centura Comarnic. Lucrările la șoseaua de 6 km sunt practic finalizate. Acum se fac ultimele verificări înainte de deschiderea traficului, a spus secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Drumul ocolește orașul pe partea de vest și are câte o bandă pe sens. Este legat de DN1 prin două sensuri giratorii și a costat aproape jumătate de miliard de lei, bani europeni și de la buget. O nouă discuție trilaterală Ucraina-Rusia-Statele Unite ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite. Toate părțile au fost de acord cu aceste negocieri. Rămâne doar ca Statele Unite să anunțe data oficială. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus la rândul lui că negocierile ar putea avea loc în viitorul apropiat. Volodymyr Zelensky a spus lui Donald Trump la ONU că este dispus să oprească atacurile în Rusia dacă și Kremlinul va proceda la fel.

Jude Bellingham a fost desemnat jucătorul anului în Anglia pentru al doilea sezon consecutiv. Mijlocașul lui Real Madrid a primit premiul în urma votului suporterilor. Bellingham a marcat 7 goluri la campionatul mondial din vară, unde Anglia a încheiat turneul pe locul al treilea, cel mai bun rezultat din ultimii 60 de ani. Vremea va fi plăcută azi cu temperaturi normale pentru data din calendar. Pe parcursul zilei mai sunt posibile ploi scurte la munte, în Dobrogea și prin sud. Vântul va sufla cu putere pe litoral. Maximele vor ajunge la amiază până la 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: 9 și un pic arată ceasul în zi de weekend, 26 septembrie, o zi foarte bună anului. De ce? Tocmai pentru că e weekend, dar și pentru că, indiferent de vremea de afară, suntem într-o toamnă destul de ok. Am avut temperaturi ridicate și înțeleg că o să mai avem și după această răcire temporară a vremii. Pe de altă parte, este weekend și ar trebui să găsim oricum o variantă de a ne bucura de timpul nostru liber. Asta dacă e liber, pentru că sunt foarte mulți și care lucrează la ora asta, așa că spor la treabă să vă fie ziua cât mai productivă și să vă iasă planuri de, bineînțeles, super muzică de la Pro FM pentru asta. Imediat, Swedish House Mafia, Happiness is so sad, Alex Parker, Sun in Your Eyes și piesa asta de la Ed Sheeran, Two Step, imediat pe Pro FM. Neața!
1: Ascultă-ți muzica! Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

0: Are un titlu destul de interesant piesa asta, Swedishhouse Mafia, Happiness is so sad. Cred că aici poate să fie o discuție foarte mare despre ce a vrut să spună autorul. Dar apropo de fericire, uneori ai nevoie și de buget pentru a-ți îndeplini mici bucurii sau mai mari, de ce nu? Și de asta suntem alături de tine, în afară de faptul că te bucurăm cu muzica în fiecare zi și că suntem alături de tine oricând ai radioul deschis pe Pro FM, îți mai aducem și bani în fiecare zi de luni până vineri dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Sunt sute sau chiar mii de euro care îți pot provoca mici bucurii, sunt convins de asta, sau poate chiar mai mari, depinde de sumă. De exemplu, avem luni o sumă pentru o bucurie mai mare. 850 de euro pot fi câștigați, sunt 5 întrebări de cultură generală, fiecare valorează câte 50 de euro, iar răspunsul la ultima întrebare îți aduce toți banii, cu tot cu reportul care s-a strâns de s-a ajuns la 850 de euro. Multă baftă luni dimineața, ascultă-i pe matinal pe la Ionuț și Bogdan la What the Fun, dacă vrei și tu banii de la concursul 5 to Survive, toate detaliile despre concurs și pe site pe Pro FM. Dimineața asta continuă cu Yuvel, Ocean House și Parfum de Damă de la Chilafonic și Andra. Imediat, neața!
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
3: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
4: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

cu mine, am super hituri, dar am și vești bune pentru cei care vor cele mai bune hituri ale momentului, pentru că în fiecare săptămână la Pro FM ai un clasament perfect pentru asta. Cele mai bune 40 de piese săptămâna asta se aud în The Official 40, clasament pe care l-auzi astăzi de la ora 12, noua ediție adusă de Venger, un clasament pe care îl poți și urmări pe site pe profm.ro. Acolo sunt toate cele 40 de piese pentru inspirație în playlistul propriu sau pur și simplu pentru a vedea exact ce mai e în vogă în momentul acesta. The Official 40 e clasamentul, cele mai bune 40 de piese săptămâna asta. Show-ul începe de la ora 12 și este în fiecare sâmbătă. Îl poți și reasculta, nu doar vedea, pe site pe profm.ro. Ne continuăm noi dimineața asta cu super hituri, Time Impala, Dracula imediat și privirea ta de la DJ Project în câteva momente. Aici, pe Pro FM.

0: Florin Goldic.
1: Pro FM. Open Radio.

0: Este Rare și Apus de Soare se numește piesa asta. Mai degrabă răsărit că suntem într-o dimineață de weekend. Pe de altă parte, ieri a fost ziua lui și s-ar putea să fi petrecut și să prindă răsăritul în dimineața asta. La ora asta poate chiar se odihnește după o petrecere mai mare sau poate petrecerea e azi și abia se pregătește. A fost ziua lui ieri, a lui Rare și la mulți ani și mulțumim pentru muzică. La mulți ani încă o dată și celor care se sărbătoresc astăzi pe 26 septembrie, fie că este ziua lor sau nu. Și evident, dacă suntem împreună, suntem și pe social media, acolo unde share-uim toate urările și toate pozele și toate momentele astea fericite, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, oriunde ai fi în momentul acesta, pe toate rețelele, ești și cu Pro FM și suntem împreună pentru că vrem să împărtășim toate lucrurile interesante care se întâmplă la radio sau în afara radioului, muzica, toate concursurile, toate le punem acolo. Pro FM România, așa ne găsești pe social media și suntem foarte încântați că suntem gașcă mare acolo și în fiecare zi ne mărim gașca. James Blunt, imediat Tastes Like Summer și Spike, Soarele în câteva momente pe Pro FM. Bună dimineața!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact. Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
10: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
11: Te mai despart doar câteva momente
12: și 5 răspunsuri smart
10: de sute de euro
11: zilnic.
10: Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Ascultă-ți muzica. Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

Este Theo Rose, noaptea ne fură iubiri, dimineața ne fură zâmbete, sper, și bucurie, dacă se poate, pentru că suntem într-un weekend și cam așa ar trebui să se întâmple într-o dimineață de weekend. Evident că dacă ești la muncă, poate nu este cea mai bucuroasă situație pentru tine, așa că spor la treabă și caută și bucuria în ceea ce faci, e cel mai important, o să

cu tine și după ora 10. Mircea Ivan rămâne alături de voi în dimineața asta spre prânz, iar până în fix am Heaven I Run, o super piesă de aici, de la Pro FM. Florin Goldic sunt, să ai o zi excelentă, ne auzim și mâine dimineață, ceau!

0: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
0: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Recapil forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală,

0: www.coseni.ro.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și iați televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar.

0: Este ora 10 și avem știri de la al nostru George Sandu. Neața, George.
1: Neața, Mircea, bun găsit. Platforma prin care se eliberează rețete este indisponibilă în acest weekend. Elevii și studenții cu joburi part-time ar putea plăti taxe mai mici, iar România a început Liga Națiunilor cu înfrângere. Au sunat și azi noapte alertele în Tulcea din cauza dronelor. Ministerul Apărării a anunțat că radarele au detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove din Ucraina, aproape de granița cu România. La puțin timp după miezul nopții au fost transmis și un mesaj ro-alert. Două aeronave F-18 spaniole au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a mai transmis Ministerul Apărării. Săptămâna aceasta o dronă s-a prăbușit într-o pădure din Suceava. Nu au existat victime. A fost însă pentru prima dată când autoritățile au închis școli din cauza pericolului pentru elevi și profesori. Platforma informatică a asigurărilor de sănătate va fi indisponibilă până luni dimineață. Serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor putea fi acordate în continuare, însă în regim offline, precizează CNAS. Este vorba de o întrerupere programată pentru operațiuni necesare funcționării sistemului. Autoritățile au decis să facă mentenanța în weekend, când volumul de pacienți la medic este mai mic. Platforma Toll.ro va fi folosită de la 1 octombrie. Compania de drumuri anunță că a încheiat etapa de testare. Asta după ce, în urmă cu câteva zile, CNAIR ceruse guvernului o amânare până la 1 aprilie. Astfel, de la 1 octombrie, rovinietele

noi vor fi emise prin noul sistem de tarifare rutieră electronică, iar vehiculele de transport de marfă de peste 3 tone și jumătate vor plăti tariful TOL RO în funcție de distanța parcursă, clasa de poluare și categoria drumului. Taxe mai mici pentru tinerii sub 26 de ani care lucrează part-time, așa prevede un proiect de lege susținut de mai multe partide. Măsura ar urma să se aplice și în cazul elevilor sau studenților. Inițiatorii spun că măsura ar putea încuraja angajarea tinerilor fără experiență. Proiectul a primit aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social și se află la Senat. România avea anul trecut cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a tinerilor care nu muncesc și nici nu învață undeva, aproape 20%, când media UE este de 11%. România a pierdut meciul de debut în Liga Națiunilor. S-a terminat 2-1 pentru Suedia. Singurul gol al tricolorilor a venit prin Denis Mann. Dezamăgirea este mare. Ne doream să le oferim o victorie fanilor, a spus Mann. A fost și primul meci oficial de la revenirea lui Gheorghe Hagi în postura de selecționer. Următorul meci din grupe va fi luni cu Bosnia, la București, pe Arena Națională, fără spectatori, în urma unei sancțiuni UEFA. Vremea va fi plăcută azi cu temperaturi normale pentru data din calendar. Pe parcursul zilei mai sunt posibile ploi scurte la munte, în Dobrogea și prin sud. Vântul va sufla cu putere pe litoral. Maximele vor ajunge la amiază până la 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, Romi Open cu Mircea Ivan la Pro FM.

0: 10, bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt și două ore le avem de petrecut împreună, ca în fiecare weekend, că așa este drillul, cum s-ar spune. Avem hit după hit, ca să ne meargă weekendul cât mai bine, avem și câteva informații bombă, zic eu, vorbim despre niște povești, despre Marcel și Jaguarul, da, sunt niște picanterii acolo pentru cei care se uită la insulă, ce mai domne, de toate pentru toți. Armin Van Buuren ora aceasta, David Guetta, BTS, Alex Warren, Ina Kungs, un remix tare de la Celine Dion și piesa orei de la Sabrina Carpenter, Espresso. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
6: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

10 și 29 de minute de săptămâna trecută, de când am auzit ultima dată, s-a schimbat treaba în ceea ce privește temperaturile. Adică am avut niște nopți în care chiar a fost frig, în care am deschis geamul și am zis, da, domne, da, despre asta este vorba. Mie îmi place foarte mult să fie frig atunci când dorm, să-mi pun o plapumă din aia groasă, rău de tot, să nu mai ies de sub plapumă. Cum am observat că face și câinele. Câinele se ia după stăpân acum, ce să facă și el. Da, mă uit pe temperatură acum și să știți că lucrurile cam la fel o să rămână și în perioada următoare. În acest moment, 17 grade Celsius în București și o vreme destul de înnorată. Mâine avem 11 grade minima și 23 de grade maxima și cam toată săptămâna viitoare la fel va fi. Marți văd că o să și plouă în România. O să vedem ce se întâmplă cu vremea. Noi suntem aici totuși pe baricade și dăm cu muzică bună ca să ne meargă din plin. Emma cu Noaptea se aude imediat și Jason Derulo, Michico, la Pro FM.

10:41, este 26 septembrie astăzi și conform daysoftheear.com este ziua internațională a iepurelui și tot ei fac o glumiță care e un pic cinică așa, dacă ai cumva ca și animal de companie un iepure, zic ei, dacă îl ai ca animal de companie, dă-i un treat astăzi. Dacă nu-l ai ca animal de companie, gătește-l astăzi. Doamne ferește! Macabru un pic gluma, dar hei, hai că a intrat totuși. E sâmbătă, sunt foarte mulți dintre noi care mănâncă iepure. Eu nu-s mare fan, recunosc, nu-mi place. Dar câinele e fiert. E fiert pe iepure, îi place rău de tot. Cum mai suntem noi fierți pe Celine Dion și pe Set My Heart on Fire, un remix foarte tare pe care îl auzim imediat, dar înainte, Take Me There, de la

Ina și Morenito pe final de oră 10, chiar 10 și 52 de minute. Mai avem timp de încă o piesă special pentru voi, dar nu e nicio problemă că ne auzim și ora viitoare. Avem hit după hit și atunci și o să vorbim și un pic pe WhatsApp așa. Avem un număr de WhatsApp 077 100 1872. Te aștept acolo să-mi scrii absolut orice trece ție prin cap. Salut Mircea, zi minunată să ai, spune Bogdan din Oradea. Bună dimineața. Bună Mircea, zi frumoasă cu spor, spune și Ștefania. Și Dalia zice, hei servus, zi superbă, zi exact la fel îți doresc și ție. Dalia, haide să fie cum trebuie. Și uite, Damiano David,

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact, mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: Alina Eremia și genul ăla la început de ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine. Ți-am pregătit hit după hit, că vorba aia suntem la radio. Cu asta ne ocupăm, trebuie să entertain the people, cum ar veni. Himza ora aceasta, Teddy Swims, Holy Moly, Delia, Lost Frequencies, Cat's Eye, Eric Pritz, chiar cu o piesă pentru conesori, Call on Me se numește, oh yes. Dar și piesa orei, un featuring care îmi place mult de tot, Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine.
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine...
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
10: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
11: Mai despart doar câteva momente
12: și 5 răspunsuri smart
11: de sute de euro zilnic cu bar.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nu este doar ieftin și bun. Este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland. Ieftin și bun.

My mind wasn't ready, though, ca să zic așa. De ce am mai găsit eu pe cancan? Fiți atenți aici, articol. De ce frigiderul poate mirosi urât chiar dacă nu găsești alimente stricate, locurile ascunse pe care ar trebui să le verifici? Am dat și eu click. N-am putut, am dat click. Deci, efectiv, un miros neplăcut în frigider ne face să căutăm imediat alimentul care s-a stricat. Uneori însă poți verifica toate produsele, arunca mâncarea veche și chiar șterge interiorul, iar mirosul să persiste. Explicația poate fi ascunsă într-un loc pe care rareori ne gândim să-l curățăm. Care credeți că este acel loc? Vă zic eu, este sub tăvița de legume și fructe, pe care aproape de fiecare dată o scoatem ca să curățăm frigiderul. Mă gândesc că așa face toată lumea normală. E, cei de la cancan zic că nu te-ai fi gândit, domne, fix acolo o să curezi. Deci dacă vă pute frigiderul, cum s-ar zice, căutați și acolo sub legume și fructe. Hai că am rezolvat și ziua asta. Eu zic că am mai învățat ceva, suntem bine de tot. Hai să-i dăm cu muzică. Holy Moly, uită-te în ochii mei în continuare. Și Delia, Lacrimi din soare, se aude imediat, tot aici.

0777 100 1872. Spune-mi ce planuri ai tu pentru acest weekend. Este sâmbătă, probabil că diseară câțiva dintre noi ne vom uita la insulă. Nu spun cine, nu spun că eu, Doamne ferește. Poate că alții vom ieși în club, poate că mergem la o nuntă, la un botez, chiar sunt curios. Ce faci tu în acest weekend? Pentru că Pro FM va fi alături de tine cu muzica aia bombă, de pildă și Dance in Mind de la Riviera am pentru tine și Ava Max, imediat cu Salt, doar aici.

Da, cei care îl mai știți așa, Call On Me, tocmai s-a auzit la Pro FM pe final de emisiune. Asta a fost pentru ziua de astăzi și mâine e o nouă zi. Ne auzim și mâine cu forțe proaspete de la 10 fix, tot aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Te așteaptă după fix cele mai bune piese din playlistul nostru. The Official 40 ți-l aduce colegul Venger, în care afli cine a urcat, cine a coborât, cine staționează în mega clasamentul nostru. Pe final, îți doresc ca de fiecare dată să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Și te las cu Another M54 Ultra Talk to You. Haide, pa!

0: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Diaree? Descoperă Hidraspect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 lei kilogramul, Fragedo piept de pui 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish file de păstrăv 200 de grame 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Salutare, salutare, ascultătorule, bine te-am regăsit. Zi de sâmbătă de poveste îți doresc de pe acum. Bineînțeles că nu te salut așa pe degeaba. Am revenit cu The Official 40.

cu numărul 39, după ce a scăzut cu două locuri față de săptămâna precedentă. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, iar noi continuăm cu The Official 40 cu locul 38, minus 3 poziții de asemenea pentru Alex Warren, Fever Dreams.

0: Faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM, born in Korea, built for the world.
2: Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

spune The Official 40 și continuăm în momentul de față cu rubrica de nostalgie, o piesă veche, dar pe care merită să o asculti și în 2026, septembrie mai exact, Love is a Long Road de la Tom Petty. După ce am ascultat-o pentru prima dată în trailerul noului joc GTA 6, a rămas în playlistul meu și odată la ceva timp mai revine așa într-un fel de heavy rotation, merită să o ascultăm măcar o dată și aici pe Pro FM.

ascultătorule, sâmbătă de poveste ți-a doresc că ești pe Pro FM, ai luat decizia corectă și astăzi, iar în momentul de față se desfășoară The Official 40, topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii, iată ne ajungi.

0: Locul 27, scădere din partea piesei Pe tine, nu te poți iubi. Grasul XXL face în spate 2 pași și ajunge pe 27 în The Official 40. Pe 26 avem parte de cea mai mare creștere de până acum, Take Me There pentru Dati, creștere de vreo 6 poziții.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul Mai Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

25, Icos of My Heart de la Enache s-a auzit pe Pro FM, minus 2 locuri față de săptămâna trecută. În schimb, Armin Van Buuren are parte de o bucurie, creștere pentru Everlasting, ajunge pe 24 de pe 27 de săptămâna trecută.

Pe 23 ținem o minte, dăm o tan, Spado și Belul Remix, piesa cu care s-au încheiat enorm de multe petreceri în această vară s-a auzită și aici pe Pro FM, chiar pe locul cu numărul 23. Puțin mai sus pe 22, minus 7 poziții în această ediție pentru Let Me Be de la The Second Voice, piesa pe care o ascultăm imediat.

tot în The Official 40, tot la această rubrică acum vreo 2 ani, se numește Maps, vine de la Maroon 5 și nu te las să o uiți, este absolut genială și merită un loc în playlistul tău.

și Ed Sheeran aici pe Pro FM. The Official 40 este în desfășurare. Ascultătorule, bine ai face să nu pleci nicăieri. This week's number 20 on Pro FM. The Official 40. Number 20.

te anunț că suntem în desfășurarea The Official 40-ului. Pe locul cu numărul 19 s-a auzit piesa abia menționată, iar noi mergem mai departe pe 18 The Chemical Brothers cu Go, creștere de opoziție.

0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremuri.

0: ținut de Digi.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează

0: Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Abonament la sală? Scump!
7: Abonament la streaming?
6: Costă!
7: Aplicația Pro FM?
6: 100% gratuită!
7: Hituri,
6: show-uri interactive
7: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
6: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: pe locul cu numărul 17 în clasamentul pe care îl desfășurăm în momentul de față. The Official 40 se numește și iată ne ajungi pe 16. Talk to You de la Another vine imediat pe Pro FM.
1: Pro FM, Open Radio.

Locul ghinionistului, cum îmi place să-i spun, astăzi găsim Orenito de la Ina. Melodia are parte astăzi de o scădere de 3 locuri, iar noi mergem mai departe cu locul 12. Jason Derulo și Melody Michiko își face simțită prezența în The Official 40.

Pe locul 11, Florian Rus și Holy Moly coboară de pe locul cu numărul 2 din ediția trecută cu piesa Atâtea Inimi, o scădere impresionantă de 9 poziții, dar bine că încă îi avem în The Official 40, chiar pe un loc bunicel, să fiu sincer, locul 11.

0: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu nectarine. 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum

0: faci un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
1: Da,
9: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. This week's number 10 on Pro
1: FM, the official 40 number 10. Pe locul 10 urmează să ascultăm Moving to the Sun de la Hugel. Iată, ne ajungi la cele mai importante 10 piese ale săptămânii aici pe Pro FM, pentru că, în caz că nu știi, avem în desfășurare The Official 40. Ascultătorule, Avengers sunt, mai avem câteva minute de petrecut astăzi împreună, așadar bine ai face să rămâi cu mine.

recomandarea lui Venger, ulterior a ajuns și locul cu numărul 1 în The Official 40, iar astăzi ajunge pe 9. Se numește Magnetic, vine de la The Bausa și este chiar piesa pe care am ascultat-o mai devreme. Sun In Your Eyes de la Alex Parker vine chiar acum în locul cu numărul 8. Pro FM.

Iată, ne ajungi și pe podium în The Official 40. Cele mai bune 3 piese sunt chiar aici. Am ascultat genul ăla de la Lina Eremia și Puia direct pe locul cu numărul 3, în timp ce pe 2 urmează să ascultăm My Body Isn't Ready de la Somber, piesa care are parte astăzi de o creștere impresionantă de 14 locuri.

Ascultătorule din suflet, îți mulțumesc pentru toată atenția acordată. Te anunț că astăzi avem parte de un fenomen interesant. Cea mai bună piesă a săptămânii este chiar următoarea, pe care ți-o voi spune după o scurtă recapitulare.

Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Andrei Ventura, am fost Venger, prietenul tău de la radio. Nu uita că ne auzim în fiecare zi de luni și până vineri de la ora 10 la ora 13 pe Pro FM. Și nu uita că astăzi mai avem o misiune de îndeplinit. Mai exact să spun care este locul cu numărul 1 în această ediție de The Official 40. Nu e Vaiol se numește piesa. Vine de la Bad Bunny și se aude chiar acum. Încă o dată pe final îți mulțumesc pentru atenția acordată și îți doresc un weekend de

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Ok, check. Portofel, check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal, check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Așa.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
7: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Deschizi

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
3: Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct.

0: Radio.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
6: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Ai telefonul la tine?
14: Perfect!
13: Ai și Pro FM.
14: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
13: Pro FM e Open Radio.
15: Pro FM, Open Radio.

0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap!
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: câte 50 de euro.
1: Ascultă Pro FM,
0: joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic.
1: Cu Barza și Pro FM,
2: premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 250 de euro!
1: Ascultă Pro FM,
0: joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă, sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

C'est ça la vie, baby. Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Ai telefonul la tine?
5: Perfect!
4: Ai și Pro FM!
5: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
4: Pro FM e Open Radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Abonament la sală?
5: Scump!
4: Abonament la streaming?
5: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
4: Hituri,
5: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
5: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Check.
1: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
0: Check.
1: Dacă nu e acolo,
2: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
0: Pro FM e Open Radio.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: deșteptarea Pro FM.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
0: Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Pro FM. I've been waiting for the sunshine. Open Radio.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.